Sad se ponovo penjem, ali ovog puta u planinski masiv Eskambraj, pravo u prirodni rezervat Topes de Colantes. Ovo je carstvo vlažnih šuma, skrivenih pećina i veličanstvenih vodopada koji se obrušavaju u prirodne kamene bazene. Vazduh je ovdje svež, pun vlage, a miris divljih orhideja i eukaliptusa opušta svaku ćeliju vašeg tela. Zamislite kako sedite pored vodopada Salto del Caburni, slušate moćni šum vode koja pada i osjećate sitne kapljice na svom licu. Tada voda nosi sve što vam nije potrebno, ostavljajući vaš um bistrim, čistim i mirnim.

Ovo naše kratko putovanje i krstarenje Kubom završavamo na njenom krajnjem jugu, u divljim močvarama poluostrva Zapata. Ovo je dom stotinama retkih ptica i mesto gde priroda spava u svom najčistijem obliku. Sunce polako zalazi za horizont, bojeći nebo iznad močvara i mangrova u najneverovatnije nijanse roze, purpurne i zlatne boje. Svetlost lagano nestaje, a sa njom se gasi nemir dana koji je iza nas. Kuba vas ostavlja u naručju svog toplog Karipskog mora. Hvala što ste disali sa nama u još jednoj emisiji Gaia Terra Tales.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas između ostalog donosi. Širom Hrvatske počela nova školska godina. U osnovnoj školi Borovo upisano 205 učenika, od toga 24 đaka prvaka. U Borovo juče zatvorena 35. međunarodna likovna kolonija, nastalo 46 lika, jedan duborez i jedan mural. Juče u Trpinji je održana komemoracija povodom 83. godišnjice odlaska meštana u partizane i sećanja na poginule borce i civilne žrtve Drugog svjetskog rata. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Za oko 443.500 učenika danas počinje nova nastavna godina 2026-2027. Među njima je oko 36.300 prvačića, a nastavu će obeležiti nastavak celodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u letnjem i jesenjom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisao je 27.331 učenik, gimnazije 10.698, a muzičke i plesne škole 706 učenika. Nastavna godina završava 15. juna 2027. godine. Resorni ministar Radovan Fuchs poručio je učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, celodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine ministar je prvačićima poželeo da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrani i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni deo učenja.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Početkom nove nastavne godine osnovna škola Borovo ima nešto više od 200 učenika, a i ove školske godine oformljena su dva odeljenja učenika prvih razreda, rekao je u razgovoru za Radio Borovo direktor škole Tihomir Jakovljević.
6: Nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašla iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje dva odelenja po 12 učenika.
5: Učenici će dobiti besplatne udžbenike koje finansira resorno ministarstvo, školski pribor i radne sveske koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar. Uz besplatne školske torbe za učenike prvih razreda, njihovi roditelji dobit će iznos od 200 evra od opštine Borovo za opremanje svog đaka prvaka. Pored školskog pribora, radni sveski i đačkih torbi za prvačiće, učenici u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A prvi put ove godine dobit će kutije za eksperimente, a učenici srednjih škola i majice za fizički, najavio je u emisiji Ognjište Radio Borova predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
7: U samoj realizaciji finansijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opštine i svi zaposleni u zajedničkom veću opštine. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampari Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
5: U osnovnim i srednjim školama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A nastavu ove školske godine prati više od 1800 učenika, rekao je Drakulić. Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspešnu novu školsku godinu.
7: A svima srećan rad i uspeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspešan i naravno zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
5: U Borovu je od 4. do 6. septembra održana 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
0: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
5: Slikar Nenad Stojkov iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
2: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste. Inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve. A vidim da ih vi imate dosta. To sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vrijeme, vidim da ih baš imate dosta, ove čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine i oslikati.
5: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
8: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo još predsjednika, ali oni su bili najduže. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro. I mnogi prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali, ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji su rado dolazili kod nas.
5: Vera Nedin iz Novog Miloševa na borovskoj koloniji učestvuje u kontinuitetu od 2005. godine.
9: Puno je radova moji ostalo, računala sam, prosto je neverovatno, preko 120 slika do prošle godine, među kojima je bilo akvarela i ulja na platnu. Dobra voda me je praktično obeležila. Računala sam da sam uradila 18 slika dobre vode, bilo je manji veći formata, čak i dve ogromne koje sam radila. U akvarelu manje, ali uglavnom su to bila ulja i svaka je našla svoj zid.
5: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni pokrovitelj i zajedničko veće opština partner u realizaciji programa.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U znak sećanja na stradale u Drugom svetskom ratu u Trpinji je juče održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama, a obeležena je 83. godišnjica masovnog odlaska meštana ovog sela u Partizane. Kod spomenika u centru Trpinje pomen stradalima služili su trpinjski paroh protojere Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O važnosti očuvanja sećanja na žrtve i negovanje antifašističke tradicije govorio je predstavnik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
10: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Pavučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima, znači gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade, ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja. Znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
5: Važno sećanja na stradale istakao je i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca Vukovarsko-sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Lazo Đokić.
11: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u

Danas je 8. septembar. Na današnji dan 1157. godine rođen je engleski kralj Richard I. Plantagenet, lavlje srce, junak srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. Na današnji dan 1331. na državnom saboru u Svrčinu Kosovo arhijepiskop Danilo II. Krunisao 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan je 1346. u Skoplju, tada srpskoj prestonici. 1380. veliki moskovski knez Dimitrije Ivanović Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobjeda Rusa na Tatarima koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije. 1731. godine bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu koja je imala rang niže realne gimnazije. Škola je doprinela formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. 1799. rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske. Poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1831. ruske trupe pod komandom generala Paskavića su u bici za Varšavu pobedile Poljake, koje je predvodio general Henryk Debinski. U trodnevnoj bici poginulo je više od 9000 Poljaka. To je bio i kraj poljskog ustanka. 1841. rođen je češki kompozitor Antoni Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija izgubila deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. Na današnji dan 1941. Nemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada. Opsada grada, tokom koje do iscrpljenosti gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. pobjedom Sovjetske crvene armije.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova.
2: Radio Borova.
1: Jutarnji pregled.
2: Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Početkom nove nastavne godine Osnovna škola Borovo ima nešto više od 200 učenika, a i ove školske godine oformljena su dva odjeljenja učenika prvih razreda, rekao je u razgovoru za Radio Borovo direktor škole Tihomir Jakovljević.
4: Nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašla iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje dva odjeljenja po 12 učenika.
3: Učenici će dobiti besplatne udžbenike koje finansira resorno ministarstvo, školski pribor i radne sveske koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar. Uz besplatne školske torbe za učenike prvih razreda, njihovi roditelji dobit će iznos od 200 evra od opštine Borovo za opremanje svog đaka prvaka. Pored školskog pribora, radnih sveski i đačkih torbi za prvačiće, učenici u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A prvi put ove godine dobit će kutije za eksperimente, a učenici srednjih škola i majice za fizički, najavio je u emisiji Ognjište Radio Borova predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
5: U samoj realizaciji finansijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opština i svi zaposleni u zajedničkom veću opština. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampariji Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednju školce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
3: U osnovnim i srednjim školama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A nastavu ove školske godine prati više od 1800 učenika, rekao je Drakulić. Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspješnu novu školsku godinu.
5: A svima srećan rad i uspjeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspješan. I naravno zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
3: U Borovu je od 4. do 6. septembra održan 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
6: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
3: Slikar Nenad Stojković iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon Petla i Mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
7: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovde su laste. Inače, motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve. A vidim da ih vi imate dosta. To sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vreme, vidim da ih baš imate dosta, ove čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine i oslikati.
3: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
0: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro i mnogih prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali, ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji su rado dolazili kod nas.
3: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni pokrovitelj i zajedničko veće opština partner u realizaciji programa. U Trpinji je u nedjelju održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata kao i 83. godišnjici masovnog odlaska meštana u partizane. Na spomeniku u centru sela Pomen stradalima služili su trpinski paroh protojerej Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O značaju negovanja sećanja na stradale govorio je predsjednik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
8: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Pavučija i tako dalje. Uglavnom, većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima. Znači, gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade. Ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja. Znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
3: Važnost sećanja na stradale istakao i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Lazo Đokić.
9: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. i 45.
3: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, opštine Trpinja, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, SDSS-a i Zajedničkog veća opština Vukovar. Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture, sećanja i antifašističkih vrednosti. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

Danas je 8. septembar. Na današnji dan 1157. godine rođen je engleski kralj Richard I. Plantagenet, Lavlje srce, junak srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. Na današnji dan 1331. na državnom saboru u Svrčinu Kosovo arhijepiskop Danilo II. Krunisao 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. Za prvog srpskog cara Dušan Nemanjić krunisan je 1346. u Skoplju, tada srpskoj prestonici. 1380. veliki moskovski knez Dimitrije Ivanović Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobjeda Rusa na Tatarima koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije. 1731. godine bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu koja je imala rang niže realne gimnazije. Škola je doprinela formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. 1799. rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske. Poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1831. ruske trupe pod komandom generala Paskavića su u bici za Varšavu pobedile Poljake, koje je predvodio general Henryk Debinski. U trodnevnoj bici poginulo je više od 9000 Poljaka. To je bio i kraj poljskog ustanka. 1841. rođen je češki kompozitor Antoni Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija izgubila deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. Na današnji dan 1941. Nemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada. Opsada grada, tokom koje do iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. pobjedom Sovjetske crvene armije. Na današnji dan 1999. od eksplozije podmetnute bombe u stambenoj zgradi u Moskvi poginule su 94 osobe. U seriji eksplozija narednih dana u više gradova u Rusiji poginulo je oko 300 ljudi. Podatak iz 2006. godine da se u svetu čak 170.000 umetničkih dela vodi kao nestalo, uključujući 167 radova Renoara, 166 Rembrandtovih, 175 Warholovih i više od 200 Dalijevih dela, saopštio je Interpol. I podatak iz 2014. godine organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO saopštila je da oko 781 milion odraslih u svetu ne zna da čita, piše i računa. 2/3 njih predstavljaju žene.

0: Oglasi Radio Borovo. Radio Borovo.
1: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560 107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz ARKOD-a, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći 9. i 10. septembra do prestanka snabdevanja električnom energijom. U sredu, 9. septembra od 9 do 12 časova, bez struje će ostati sljedeće ulice. Glavna ulica od broja 36, 110 i od 57 do 109, mala od brojeva 2 do 12 i od 1 do 9, radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63, ratarska od 88 do 100 i 23 do 23C, te sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra također od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca 2 do 16, 1 do 11, Ive Andrić od brojeva 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojakovića od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27, Vinogradska od 36 do 31, Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas, marketing Radio Borova.
3: A sada jedan mali EPP, reklame.
4: One, two, three, five!
5: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
6: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
5: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
6: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
5: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
6: Čvorkovac, dalj.

0: lokalno.
1: Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić donio je jučer odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-sremske županije. Kako se navodi, u odluci suša je u periodu od 1. juna do 31. augusta nanela velike štete poljoprivredi. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, krmnom bilju, povrću i voću. Odluci je prethodio obilazak terena članova opštinskih i gradskih komisija koje su utvrdile da je većina kultura usled dugotrajnog izostanka padavina i izrazito visokih temperatura vazduha pretrpela velika oštećenja. Svi oštećeni trebaju prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama nadležnoj gradskoj odnosno opštinskoj komisiji na propisanom obrascu najkasnije u roku 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PEN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu, s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo.
0: Lokalno.
1: Udruženje Plavi Dunav iz Borova organizovat će prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku koje je najavila predsjednica Svetlana Ostojić.
2: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara. Tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. Svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka od 7 do 15 časova.
1: Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
3: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560 107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 Redarstvenika, Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz ARKOD-a, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći 9. i 10. septembra do prestanka snabdevanja električnom energijom. U sredu, 9. septembra od 9 do 12 časova, bez struje će ostati sljedeće ulice. Glavna ulica od broja 36, 110 i od 57 do 109, mala od brojeva 2 do 12 i od 1 do 9, radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63, ratarska od 88 do 100 i 23 do 23C, te sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra također od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca 2 do 16, 1 do 11, Ive Andrić od brojeva 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17. Veselina Stojakovića od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27. Vinogradska od 36 do 31. Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na Sveti Kristofer i Nevis, najmanja suverena država na zapadnoj hemisferi, u rajski arhipelag ušuškan u plavetnilo Karibskog mora. Ova dvostruka ostrvska država nalazi se u Malim Antilima, u lancu ostrva Privetrine. Sastoji se od dva vulkanska ostrva. Veći, Sveti Kristofer, u narodu poznat kao St. Kitts, i manji Nevis, razvojeni uzanim moreuzom zvanim Mikle, širokim oko 3 km. Kada se približite ovim ostrvima iz vazduha, pred vama se otvara prizor kao sa razglednice. Smaragno zelene šume, koje se spuštaju niz strme vulkanske padine, tirkizna boja okeana koja prelazi u duboko plavetnilo i vrhovi planina koji se često gube u mekim belim oblacima. Ostrvo St. Kitts dominira svojim centralnim masivom gde se uzdiže ugašeni vulkan Liampije, najviša tačka zemlje, visoka preko 1000 metara. Oko njega bujna tropska vegetacija i plodna vulkanska zemlja stvaraju dom za neverovatan diverzitet biljnog i životinskog sveta. S druge strane, Nevis je zaobljeniji pitomiji sa čuvenim vrhom Nevis Peak u sredini, često ovenčanim oblacima, nalik na kapu šećera, zbog čega su rani istraživači ostrovo prozvali naš gospod snegova.

Pre dolaska Evropljana ostrva su vekovima bila dom narodu Aravaka, a kasnije i ratobornijim Karibima, koji su ovaj kraj zvali Lija Muiga, što u prevodu znači plodna zemlja. 1493. Kristofor Kolumbo je ugledao ostrvo i nazvao ga po svom zaštitniku, svetom Kristoferu. Ipak, istorija je ovdje pisana burom i sukobima. St. Kitts je postao prva stalna engleska, a potom i francuska naseobina na Karibima. Zbog izuzetne strateške pozicije bogatstva koje je donosila proizvodnja šećerne trske, ova ostrva su bila poprište nebrojnih bitaka između dve evropske sile. Često su nazivana Gibraltarom Antila. Nažalost, bogatstvo šećernih polja građeno je na teškoj muci i suzama, na robovskom radu stotinama hiljada ljudi dovedenih iz zapadne Afrike. Tragovi te teške prošlosti danas se vide u impresivnim zidinama tvrđave Brimstone Hill, gigantskog utvrđenja uklesanog u vulkansku stenu, koje ponosno nosi naziv Gibraltar zapadne Indije i danas je pod zaštitom UNESCO. To je nemi svedok vremena u kojem su se ukrštale sudbine carstva. Međutim, duh naroda sa St. Kitsa i Nevisa nikad nije slomljen. Kroz vekove iz bola i otpora rođena je nova kultura, spoj afričkih ritmova, evropskih jezika i karipskog temperamenta. 1983. ostrva su stekla nezavisnost u okviru Commonwealtha, postavši najmanja nezavisna država u Americi po površini i po broju stanovnika, ali zemlja ogromnog ponosa i dostojanstva.

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, svaki fudbaler koji ima svoj put, neko ga gradi kroz borbu i upornost, neko kroz talenat i brzinu, a neki uspeju da spoje sve to u jednu lepu sportsku priču. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o igraču koji je bio poznat po svojoj tehnici, preciznom šutu i sposobnosti da jednim potezom odluči utakmicu. Naša današnja priča posvećena je Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je ostavio trag u domaćem i evropskom fudbalu. Boško Janković rođen je 1. marta 1984. godine u Beogradu, još kao dečak zavoleo je fudbal i vrlo rano počeo da trenira. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i maštajući o tome da jednog dana obuče dres velikog kluba. Njegov talenat brzo je primećen pa je kao mlad igrač došao u omladinsku školu Crvene zvezde, tamo je počeo ozbiljno da razvija svoju igru. Igrao je na poziciji veznog fudbalera, a njegova najveća snaga bila je tehnika i snažan udarac sa distance. Već u mladim kategorijama pokazivao je da ima osjećaj za gol i da ume da napravi razliku na terenu. U današnjoj emisiji Sportissimo prisjetit ćemo se njegovih početaka, periode od Crvenoj zvezdi, evropske karijere i života nakon završetka igranja fudbala.

Nakon uspešnih sezona u Crvenoj zvezdi, Boško Janković je napravio korak ka evropskom fudbalu, igrao u Španiji i Italiji, gde je imao priliku da se takmiči protiv jakih timova i najboljih igrača. Godine 2006. prelazi u Majorku, a u sezoni je odigrao 28 utakmica u primjeri i postigao 9 golova. Njegova prva sezona u Španiji bila je uspešna, ali već 2007. godine prelazi u Palermo u Seriji A. U Palermo igra sezonu 2007-2008, a potom 2008. prelazi u Genovu. U Genovi provodi najduži deo inostrane karijere, od 2008. do 2013. godine. U tom periodu odigrao je preko 80 utakmica u Seriji A, postigao oko 12 golova i igrao u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Genova u sezoni 2008-2009. završava na 5. mjestu u Seriji A, izborila je plasman u Evropu. To je bio jedan od najvećih uspjeha kluba u novoj istoriji. Janković je bio važan deo te generacije, poznat po šutevima sa distancije i prekidima. Kasnije je najveći trag ostavio u Njemačkoj, gdje je igrao za Hertha iz Berlina. Upravo tamo proveo je najviše vremena i pružao neke od najboljih partija u karijeri. Njegovi golovi, asistencije i borbenost činili su ga važnim delom ekipe. Igrajući u jednoj od najjačih evropskih liga, stekao je veliko iskustvo i dodatno unapredio svoju igru. Bio igrač koji je mogao da pokrije više pozicija, da pomogne u napadu, ali i u odbrani. Njegova karijera u inostranstvu pokazala je koliko je bio kvalitetan i koliko je mogao da se prilagodi različitim stilovima fudbala.

danas se ime Boška Jankovića često pominje kada se govori o generaciji fudbalera koja je iz domaćeg prvenstva napravila korak ka europskim ligama. Njegov put od omladinaca Crvene zvezde do igrača koji je nastupao u Španiji, Italiji i Njemačkoj pokazuje koliko su talenat i rad važni u sportu. Bio je igrač koji je imao osjećaj za gol, dobar udarac i veliku želju za igrom. Njegovi potezi i golovi ostali su u sjećanju navijača koji su pratili njegovu karijeru. Takvi fudbaleri ostavljaju trag jer su uvijek igrali srcem i davali sve od sebe za ovaj tim. Janković je bio jedan od njih. Time završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je svojim igrama obeležio jedan period domaćeg i europskog fudbala. Hvala vam što ste bili uz nas i večeras. Ostanite s program, a mi se uskoro čujemo uz novu priču i još jednu zanimljivu sportsku biografiju.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Daleku obalu. Ovu splitsku grupu osnovali su 1985. godine Marijan Ban, Jadrana Vušković, Boris Hrepić i Zoran Ukić. Ali da bi počeli sa službenim radom, trebalo im je nešto vremena, pa je prvi službeni koncert održan 3 godine posle u kinoteci Zlatna vrata u Dioklecijanovoj palači u getu 1988. Taj nastup pobudio veliko zanimanje i popularnost grupe zbog specifičnosti muzike. Iduće godine, kad su već bili održali preko 50 koncerata u Splitu i okolini, snimili su na audio kaseti demo snimke za nezavisnu izdavačku kuću Luxor.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Lokalno.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je jučer odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-srijemske županije. Kako se navodi, u odluci suša je u periodu od 1. juna do 31. augusta nanela velike štete poljoprivredi. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, krmnom bilju, povrću i voću. Odluci je prethodio obilazak terena članova opštinskih i gradskih komisija koje su utvrdile da je većina kultura usled dugotrajnog izostanka padavina i izrazito visokih temperatura vazduha pretrpela velika oštećenja. Svi oštećeni trebaju prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama nadležnoj gradskoj odnosno opštinskoj komisiji na propisanom obrascu najkasnije u roku 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PEN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo.
0: Lokalno.
1: Udruženje Plavi Dunav iz Borova organizovat će prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku koje je najavila predsjednica Svetlana Ostojić.
2: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara. Tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. Svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav, mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 časova.
1: Slušali ste Lokalno, Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
3: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.